O se mini te tolu me tolu, tau hoko e peke polo kalama ko ia oku hoko, ko e polo kalama ia ai ko listu tuku a apfo o, aia e whakau katuia e Filipo Motulalo ka mafoki a Filiseta Tavu.